0: Moteleji wa Thobela FM ke a go dumedisa ka leina la Jesu Kriste ke le moruti Mashabela kereke ke bophelong Bible Church e le mo Madiba Park go la Polokwane. Ke sa tswela pele le wene re abelana lentšu la Modimo la go tswa mo lengwalo la Genesis kgaolo ke ya masome a mane le metso e mebedi re ilo bala temana e tee e leng temana ya lesome le metso e seswai ge o e humane yona e balega ka tsela ye a ko go balele yona motheletše o sa e theeleditše gore o tle o šegofale ge o e bala o re Josefa mo ga a bolela a tswela pele le bo botiage le bo warragage bao ba kileng ba mo lahlela ka mekoting bao ba kileng ba mmofa ba mo rekiša bao ba kileng ba mmolelela maaka ba botša papa go bona ba re ngwana o jilwe ke tša go ja ditau diphoofolo tša naga ba tšea kobo ya gagwe e botse ba e sepetša ka mading ba e gaša ka madi ba bolela maaka ba re bona koboše jalo le gono ba tantšwe le gono ba ba swere ba e gepeta e ba re ba ile go reka dijo ga ba sa mo tseba le Josefa yola ba kileng ba mo rekiša ga ba sa mo tseba o nonne o a thelela o maemong a godimo ebile wa ba gakantšha ba no bona e le o mongwe wa ba e gepeta a ko go ba le le mantšu a monna o ba reng ke Josefa o no kwa gore na o reng ke tswela pele le wena mo bekeng ye ya kgweding ye ya June kgweding yeo re e bitšang gore ke kgwedi ya baswa kgwedi ye e leng gore rato gopotša baswa ka tše di botse e seng fela tšela tše bohloko tša go tlhaga kua morago re sa re gore ba di lebale mantšu a Josefa a kgwatha moya wa ka ke ka ge ke boletše re bala 48 temana ke lesome le metso ye seswai o bolela mantšuši ya Josefa gore e re bibele e re ka letšatši la boraro Josefa a re go bona ke nna motho yo a boifago Modimo dirang se ke le botšago sona gomme le tla phela go mongwe o tla ipotša go nna Josefa o ba bolela ka eng mo bo mogolo agwe ba lesome e ba šheile o monnyane kua gae ba ile gepeta ba ile go reka dijo ba laetswe ke tata go bona ga ba fitlha ga ba tsebe gore monna o la bakileng ba mo rekiša Modimo o mo phagamišitše o mmeile maemong a godimodimo a ntlhoraneng ba re go wena ba re tlo reka dijo Josefa a ba tseba empa bona ba se tsebe gore ke Josefa yola re ileng ra mo rekišetša banna tsoko ba feta ba ya gepeta ge ba fitlha mola namile Josefa ore go bona ore ebile ditaba tše dintšhi tše di ba išago kua le kua ba išana kua le kua Josefa a leka go no lekola go bona rena phankga tše di sa ntseba goba di ntebetše na ya ba banna ba mo lebetše jwale ke ge Josefa bele a ikutulla mola go bona a ba botša gore a ke le botšeng tšea mabele a le a išeng gae tatago le nao le reng o tsofetše le mo fe mabele a o tla ja ga mmogo le ngwana o mongwe le gore o šetše gae se ke se dirang ke se dirišwa ke ka baka la gore ke boifa Modimo ke nyaka go kgwatha ga nnyane ka taba ye ya gore ke boifa Modimo ke Josefa gore ke boifa tše ke di dirang ke dirišwa ke go boifa Modimo motheletše go ne dilo tše dingwe re tlogela go di dira ka baka la gore re boifa Modimo go a ba le dilo tše dingwe re a di dira ka gore re boifa Modimo ge o boifa Modimo phelo jwa gago ga o bophele ka mokgwa wena o nyakang ka gona phelo jwa gago o bophela go ya le ka mokgwa o Modimo yo o mmoifang a nyakago ka gona ge Modimo yo o mmoifang a re tlogela tše o a di tlogela ge Modimo yo o mmoifago a re dira tše o a di dira Josefa šo o na le banna bao go ya ka nkabere e le ba bang ba rena ke be ke tla re le gono gona ke ba tantše ba isa ba ke kgale ba ntshwenya ba nthekišitše ebile ke tšwa ka kgolegong ga se ke ba tla go mpona ka kgolegong ga ba tsebe le gore ke sa phela jale le gono ke ba tantše šiba ga nkabe e le o mongwe wa rena nkabe di re dira tše dingwe tše bofula tše bohloko ka gore re be re tla be re nagana gore Modimo o batlitše matong a ka gore ke tle ke ba kwiše bohloko ke ba tantše jale gore Josefa ore ka gore ke boifa Modimo e re ke se ke ka le dira bobe mabele šiatšeng yang gae le dire sela le sela le jeng ge o boifa Modimo go ne le tšeo di tlogelang ge o boifa Modimo go ne tšeo di dirang a re rapele motheletše ka leina la Jesu Kriste morwa wa Modimo Modimo a re na a thuša motheletše ke yo a go boife a se ke a te phelela phelele wena a diretša go kgatlha wene Modimo leina la Jesu Kriste amen.
1: Amen and amen, Apostle Mashabela kannete o tla phela re leboga moletsa wa matla ka nna mogo iri ya bohlano o gona maibela a phela dikes thembisi so weru uri fa ditaba tsa mathoma ka morago banyana ke maleshane le tswalo ona le khadi ya ditshwene ba tla go wena ba re hlokola tsela ka morago go shesese le join la mathato ba ne le sejistongwana ga mogo le mojeletse ba tlape ba re ditla le meso go tsa bona taugathi ke le bagatse be gago go ba fihla ga jwale phadimela ke tshohle shalom shalom shalom.